ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

0: Точно е 6:30.
1: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Večerva, vo divijot svet na glukopil. Noćta polека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го. Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

Добро утро, Елена, заедно во раното утро на денешниот четврток, 27 август. Градовите се вратија, пријатели, на своето вообичаено функционирање од времето пред годишните одмори, иако предстојниот продолжен викенд, предпоставувам, ќе биде нов предизвик и нов привремен тест за тоа враќање. Но да го истераме најнапред овој ден, работен четврточен со чувство на петок, пред предстојниот продолжен викенд, со вас допладнето на денов се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Toliko vnimanje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solitna akcija za prevencija v klinika Tažan Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
3: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
4: Образовен центар Визија.

Денешниот четврток е последниот четврток во месецот август и во целата земја е сончев со најавени дневни максимуми од 31 до 39 степени. Летото е на залез и во последната третина од своето трајање, но температурно и натаму е распалено како да има уште нешто врело да ни прошепоти. Пред нас се пријатели два тропски дена со многу високи температури, а во недела викендот ќе заврши со дожд и грмежи. Температурите ќе си останат во фатото од 32 до 37 степени.

Ако ме прашувате мене, јас се уште го чекам најдоброто од летото. Тоа е она негова умерена фаза кога е и натаму ведро и сончево, но со температури под 30 степен. Според подолгорочните најави, такво лето ќе има на есен, по крајот на првата септемвриска недела. На 4 дена пред крајот на август, некои веќе тагуваат поради нешто што модерната психологија го има наречено августовски блуз или жал за летото. Што знам дали годинава ќе блузираме по долгиот и жесток август. Ми се чини дека летото ќе го испратиме со радост.

0: Privatna hartija za sikoje semejstvo. Камелија.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Ја слушате првата смена на Радио Буба Мара во утрото на денешниот четврток, 27 август. Сите се забрзани да завршат уште нешто во денешниот работен ден пред утрешниот неработен петок за граѓаните од православна вероисповед. Неработен поради празникот Голема Богородица. Ова е, пријатели, нашиот четврток со призвук на петок.

0: Благодарам. Браво. Благодарам.
1: Шоу.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Бубамара. Подготвени сме за новиот ден и ентузијастични сме околу него, се додека утринските температури се вака пријатни и подносливи. Кога подоцна ќе припече, брзо се топат и подготвеноста и ентузијазмот. Затоа бидете работно ефикасни уште рано наутро. Во единственото време погодно за акција, нашата денешна радиоакција е продуктивен ден во добро расположение за сите и подготовка за предстојниот продолжен викенд.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
5: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
6: Бубамар радио.

Предвидливо е, пријатели, што пред продолжениот последен августовски викенд со најавени високи температури, сите што можат планираат некаква собствена евакуација. Се очекува предстојниот викенд и традиционалната смена на туристите на крајот од август да донеса значително зголемена фреквенција на патиштата и подолги задржувања на граничните премини, особено меѓу Македонија и Грција. Најголем наплив кон југ се очекува утре и задутре на преминот Богородица в зони и в недела на вечер во обратен правец, зашто сите што заминале ке треба и да се вратат. Ние сега заеднички патуваме, но кон пладнето на денешниот четврток, 27 август.

Едени во утринската смена на Буба Мара уште неколку назнаки за деновите на продолжениот викенд што се пред нас. Остануваме, пријатели, под влијание на екстремно топол воздушен бран од Африка, што е веќе познато. Нова е можноста за присуство на сахарска прашина и песок во атмосферата. Според метеослужбите, утре и во деновите на викендот, постои можност поради оваа сахарска прашина атмосферата да биде заматена.

вирусот Западен Нил веќе го имаме, сега ни е најавена и сахарска прашина во Европа никако да влеземе, се прашувам. Дали сме почнале во меѓувреме да припаѓаме на африканскиот континент, што може би и не е страшно. Да, Африка е навистина соочена со разни здравствени и безбедносни предизвици, но економскиот раст е најавен на 4%. Знаете како оди онаа песна на Супер Хикс? Иако никогаш не сум била во Африка, имам чувство како таму да живеам.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Бубамара on the air.

Ова е, пријатели, нашето заедничко радио утро во овој 27 ден на август, 239 ден на годината и 69 ден на летото. Денот е четврток, еден од оние со позитивна работна аура, иако морам да признаам дека секој позитивен пристап кон работата деновиве е сериозно нарушен со високите температури и нивното долго траење. Веќе цел месец живееме на плюс 40 и не спиеме добро поради тропските ноќи. Време е затоа за музичка терапија, за разладување.

Вести во 9. Новиот модел за проширување на Европската Унија, кој ќе биде објавен во октомври, носи тектонски промени за земјите кандидати, зашто ја намалува моќта на ветото и го забрзува влезот во европскиот систем. Проширувањето и овој нов модел ќе бидат една од главните теми на состанокот на министрите на Европската Унија за европски прашања, закажан на 3. и 4. септември во Даблин. На состанокот ќе се приклучат и министри од 9 земји кандидатки. Факултетите на Универзитетот Свети Кирил и Методи денеска ќе ги објават конечните списоци за примени студенти во прва година во новата академска година од првиот уписан рок. Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 3. и 4. септември. Бројот на исчезнати во поплавите во Непал и Тибет нагло се зголеми, расте и бројот на жртви. Откриена е причината за огромната катастрофа. Поплавите се предизвикани од уривањето на глечер на Хималаите. На крајот, времето денес, сончево и топло со мала умерена локална облачност. Ке дува умерен, засилен повремено ветер од северозападен правец, а дневните температури ке се движат од 31 до 39 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.

0: Makedonijo. Se kapete site. Vodi, vodi.
1: Станете сите на нозе! Вие напред, станете, станете на нозе!

На сцена шмека една добра жена и во стилот него светски в кома паѓа три женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми и врати, зашто мене ми се мати, а мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата тој бега. Е, што да правам сега, да ги спасам трите жени, тие мече што ги плени, да

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајке и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Треба да тргнеме, превомит ли жовчиња помага.

0: домашни, а и нежни стомачиња.
1: Превамид, патувајте без грижи.
2: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071-327-139.
5: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
6: Образовен центар Визија.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Поради утрешниот неработен ден, пријатели, мудро е обврските денеска да се завршат навреме, па дури и предвреме, а овие денови секое време за завршување работа е добро додека температурата не го надмине 30-тиот степен, а потоа е, па да речеме, помалку добро. Еве уште неколку податоци за денешниот четврток, 27 август. Верувале или не, до календарскиот крај на летото преостануваат уште 28 дена, од кои барем уште 10-тина ќе бидат вака жестоко врели. Промена на временските прилики според подолгорочните прогнози ќе има дури и по 10 септември, кога температурите ќе се спуштат во некоја поднослива зона од 25 до 30 степени. До тогаш продолжува ова одложено и жестоко лето.

Гориме и натаму на високи температури без опции за разладување во градовите, базените на работат, водените површини во парковите не се препорачуваат поради комарци, езерата се со намален водостој. Ние се учиме на потешкиот начин, ако воопшто научиме нешто. Сега, со се почестите жеги и со појавата на западно-нилската треска, учиме колку е значајно правилното и постојано одржување на водените површини, ако не сакаме Западен Балкан, по вирусот Западен Нил, да стане Западна Африка.

Точно е 9 часа и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 27 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1967-та на денешен ден, 27 август, британскиот музички предприемач и менеджер на Битлз и Брајан Епстейн на денешен ден беше пронеден мртов, заклучен во спалната во неговиот дом во Лондон. Првиот договор меѓу Битлз и Епстейн беше продаден на аукција во Лондон во 2008-та за 240.000 фунти. 1988-та, песната Monkey му го донесе 8-миот американски број 1 за Джордж Майкл.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 27 август 1988 година, Трейси Чепмен се искачи на првата позиција на американската албумска листа со албумот насловен исто како неа. За самиот крај на денешното музичко навраќање ја слушаме со Fast Car.

0: Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Песма која Джибони обожава на своим концертима.

0: Blejkam od Alkaloid.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

Ја слушате, пријатели, утринската смена на Радио Буба Мара Ву, последниот четврток на месецот август. Пред нас е продолжениот тридневен празничен викенд кој веќе почна да создава колони на граничните премини. На преминот Богородица веќе се забележуваат поголем број возила кои чекаат на излез од државата и Автомото Сојузот јавува за зголемен интензитет на собраке на патните правци надвор од градовите, а според нивните информации се уште немало подолги задржувања за влез и излез од државата. Среќен пат на тие што патуваат, среќен пат низ денов на тие кои остануваат.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Жалбата за евентуална грешка на судиите на вчерашното полуфинале меѓу борачите Рустемовски и Ернанде ќе биде разгледана, но тоа нема да влијае на исходот на мечот. Македонскиот борач Ален Рустемовски останува со бронза на Медитеранските игри во Таранто, Италија. Ден по завршените квалификации, денеска во Монако ќе се одржи жребката за најголемата и најдолгата фаза од најсилното клубско надпреварување на УЕФА. 29 директно квалификувани екипи и 7 од плейофот ги чекаат своите ривали. Во Лигата на шампиони, најпрестижната клубска континентална титула втора сезона поред ја брани Пари Сен-Жермен, а меѓу претендентите за трофеот најбројни се клубовите од Англиската премиер лига и Шпанската Ла Лига. Обете со по 5 клуба, заедно со 4 дебитанти. И еден куриозитет на крајот, соборен е одбојкарскиот рекорд. Италија и Германија во Реджо Калабрија одиграа маратонски сет со 130 поени, што стана еден од најневеројатните сетови во историјата на одбојката.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Овој наш заеднички четврток го напушти утрото и веќе премина во раното предполне на денот, а денот ќе биде долг и топол. Прв од престојните три тропски денови со температури до 40 степени. Ке има за среќа и некој слаб ветер, но за несреќа ќе биде од југоисточен правец. Иако сега, дури и да дува од север, не верувам дека ќе донесе некое позабележително освежување. Останува сепак свежина заеднички да бараме во добрата музика и добрите мисли во нашето заедничко предплодне на Буба Мара.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

0: терапия. Айде, си отнем. Чао!
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Добър ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добър ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
11: Бубамара on the air.

Летото уште трае, пријатели, жестоко и врело, како да не е во својата последна третина. Туристичкиот сектор веќе анализира кој спечелил највеќе во оваа сезона и како се движат генералните туристички трендови. Иако западниот Медитеран ова лето бележи пораст на туристичкиот интерес, некои водечки туристички земји бележат намален интерес во однос на предходните свои летни сезони. Тоа главно се поврзува со ослабените стопански текови на некои од водечките пазари, како германскиот и британскиот, например. Таму, замислете, луѓето ги кратат летувањата и внимаваат како и колку трошат.

резултатите од оваа туристичка сезона која се уште трае покажуваат дека Грција бележи конкретно опаѓање на потрошувачката наспроти порастот на резервации. За разлика од Грција, шпанските Балеарски острови бележат раст и кај резервациите и кај потрошувачката, а Хрватска барем на почетокот на оваа туристичка сезона се движела меѓу стагнација и благ пораст, но сезоната се уште трае, не е завршена. Проверете ги колоните на Евзони.

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк. Бубамара хит.

0: Cicerina mudrosta.
1: Тој што не го презира успехот, не го ни постигнува. Браќата Гонкур. Обиди се пак, пропадни пак, пропадни по-добро. Семјуел Бекет. Никој не знае какви му се силите, се додека не ги испроба. Кете.

Предпразнично забрзан, зашто на работен ден среда работна недела секогаш го засилува интензитетот на притисокот поради редовните работни обврски за недела со регуларни 5 дена. Да, веќе зборуваме за редовни работни обврски за враќање во редовната работна рутина, за новата школска година, за новата академска година, за крајот на летото. Иако летото не дава никакви намери температурно да попушти, а престојниот тридневен викенд повторно ги полни патиштата кон најблиските езера и мориња, германците и британците може би почнале да штедат на летувања, ние на Балканот на плажа ги трошиме сите пари.

0: manje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija u klinikata Žan Mitre. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Уфа, ме топла е да се бањам.
2: Не можам стрефани.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарача Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
9: Образовен центар Визија.

Ја слушате, пријатели, предпладневната тура на Радио Буба Мара среде овој четврток пред утрешниот наработен петок, кој обезбедува уште една можност за кратко тридневно бегство од градовите, особено препорачано поради најавените високи температури во престојните денови. Да учествуваме, ако дозволите и ние, во вашите планови. Во Маврово е на сила забрана за спортски, рекреативен и секаков друг риболов, која почна да важи на 26 август, а ќе трае до 7 септември. Во меѓувреме од 2 до 5 септември на брегот на Мавровското езеро ќе се одржи светско првенство во спортски риболов на краб.

0: ги прегледуваме заедно дестинациите од домашната викенд понуда. За Галичник треба да се знае дека од 26 август насила е рестрикција во водоснабдувањето, која трае од 21 навечер до 6 наутро. Во Дојран ке има вода и во езерото и во водоснабдувањето, а Охрид е традиционално омилена викенд дестинација. Овој викенд има и причина плюс за тоа, барем за оние што ја сакаат Нина Бадрич. Хрватската пејачка во сабота 29 август ќе одржи концерт на Антички театар. Ако сте за море, пак пред тргнување ѕирнете како стојат работите на граничните премини. Продолжен викенд е пред нас.
1: Точно 11 часот и 30 минути.

Нашиот утрински маратон, пријатели, го трча последниот круг, но и во него наоѓаме повторно простор за заминувањето на Доли Партон од животната сцена. Се што се случува во изминативе два дена на инаков начин зборува за влијанието што таа го извршила на глобалната сцена. Списањето Time ја одликува кантри звездата со специјална комеморативна насловна страница за вчерашното издание. На насловницата е црно-бел портрет од нејзините помлади денови и годините на нејзините Зиното раѓање и смрт. Есејот на Time во чест на кантри пејачката е насловен Dolly Parton Loved Us All Darling.

0: I hope life treats you kind, and I hope that you have all.
1: Не беше необходно да сакате кантри за да ја знаете Доли Партон. Незината неверојатна кариера, незиното чувство за хумор со доза на автоиронија, незината хуманитарна работа и обезбедија глобална омиленост. Песната I Will Always Love You, да се подсетиме, беше искористена во филмот Телохранител од 92-та година, во кој играа Кевин Костнер и Витни Хјустон. По смртта на Доли Партон, Костнер објави драматично збогување «Сите сме без дир». Чувството на твоето присуство на се што си и си била, се уште ни е толку блиску, напиша Кевин Костнер.

0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамид. Пътувайте без грижи.
2: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Майко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Papiroti.mk.

И евене во финалето на нашата предпладневна средба се најдовме утро во 7 часот на едва и 20 степени, а се разделуваме еве во пресрет на пладнето на плюс 33. Ова беше нашиот заеднички четврток, што мириса на петок. Утре, пријатели, е наработен ден за граѓаните од православна вероисповед, Голема Богородица. Со подсетување на утрешниот празник, предпладневната екипа се разделува од вас. Ноќе ги слушнеме заедно уште и вестите во 12.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Вести во 12. Опозицијата во нова офанзива против Мицковски по неговото интервју за крајно десничарскиот американски Breitbart News. Левица го критикува како послушен вазал на Трамп. СДСМ пак го обвинува дека ја навредува Европа и дека промовира соработка со Кина. Новиот модел за проширување на Европската Унија, кој ќе биде објавен во октомври, носи тектонски промени за земите кандидати, зашто ја намалува моќта на ветото и го забрзува влезот во европскиот систем. Новиот модел за проширување е меѓу темите на состанокот на министрите на ЕУ за европски прашања, закажан на 3. и 4. септември во Даблин. Бројот на исчезнати по поплавите во Непал и Тибет нагло се зголеми, расте и бројот на жртви. Откриена е причината за огромната катастрофа. Поплавите се предизвикани од уривањето на глечер на Хималаите. На крајот, времето денеска, сончево и топло со локална облачност и умерен ветер од северо-западен правец. Дневните температури од 31 до 39 степени, викендовки е исто така топло, но со можност за локални невремиња со град. Беа тоа вестите во 12, со која затвораме утринската тура, но музиката на оваа фреквенција, знаете, никогаш не запира, а тоа ни треба за убав и свеж ден. Поздрав од Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2, О2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Кади да одиш.
7: 105.2 О2. Кислород во етерот.
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatiot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Naš роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: малко внимание за много повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071-327-139.
7: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
8: Образовен центар Визија.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокуси титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Line може да биде твој. Само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Give us a

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
6: Бубамар радио.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
4: Редо тргнеме, превомит лижовчиња по

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Превамид. Пътувайте без грижи.
2: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Майко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Papiroti.mk.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Za momenti na uživanje so avtentičniot grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
5: Образовен центар Визија.
6: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Буба Мара.
2: Hands everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме. Не можам страфни.
6: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
6: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
7: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
5: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага.

0: домашниња и нежништо, маќиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
3: Чист воздух во етерат. 105.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Радио Бубама.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Тајната на успехот е чесност и фер игра. Ако можеш да ги симулираш, успехот ти е врзан во крпче. Гручо Маркс. Термометар за мојот успех секогаш била туѓата завист. Салвадор Дали.
1: Бисери на мудроста.

0: Toliko vnimanje za mnogo poveće zdravlje. Ovo leto podarite si mir i sigurnost. Solidna akcija za prevencija v klinikata Žan Mitrev. Iskoristite specijalne popusti na kardiološki, dermatološki i oftalmološki pregledi, laboratorijski analizi, magnetna rezonanca i mnogo drugi specijalistički i diagnostički usluge. Акцијата трае до 31. август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфани.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч, кажете стоп на грчевите.
7: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
8: Добар ден, нема никаков проблем.
7: А што правите со отпадното моторно масло после?
8: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070-27-00-94.
7: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
8: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
9: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
10: Get

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 27 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1967-та на денешен ден, 27 август, британскиот музички предприемач и менеджер на Битлз и Брајан Епстейн на денешен ден беше пронеден мртов, заклучен во спалната во неговиот дом во Лондон. Првиот договор меѓу Битлз и Епстейн беше продаден на аукција во Лондон во 2008-та за 240.000 фунти. 1988-та, песната Monkey му го донесе 8-миот американски број 1 за Джордж Майкл.

1994. Boyz II Men на денешен ден се искачија на првата позиција на американската сингл листа со I'll Make Love to You. На врвот се задржаа 14 недели. Рекордот, 14 недели на врвот, си го прекинаа самите откако песната On Bended не се искачи на првата позиција. 1970. Роден на денешен ден е Тони Канал, басист во No Doubt. Еве ги со британскиот броеден сингл Don't Speak од 1997.

за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 27 август 1988 година, Трейси Чепмен се искачи на првата позиција на американската албумска листа со албумот насловен исто како неа. За самиот крај на денешното музичко навраќање ја слушаме со Fast Car.

0: кремаст вкус на Грекос. Достъпен во неутрален и овошен вкус на ягода, шумско овошје и кайсија. Грекос. Мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болесто патување.
3: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: Мачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk.
3: Радио Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
6: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
7: Образовен центар Визија.
8: Бубамара on the air.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 18 милиони денари.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk

0: Fabrika ili 071-327-139.
1: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.
2: Уфа, ма топла е да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете. Многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е. И јас имав мака. Па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден, нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.duplove.papiroti.mk

What's that? What's that? What time? All right.

0: домашниња и нежни што мачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
3: Образовен центар Визија.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls од Red Bull. Имаме една точка за вас специјално.